0: Radio Pat
1: FM.
2: Dual doctor, apo edo hien.
3: Okay, apo edo dual moderator. Atama wini radio chawa kwenye, ame just chawa me, anya tigere yu ame. Ginaka anaku kishini, chigiri wingwa anaku bidiro, tenkape chie kujiri kede diro, ngini doktor majubu kubero ngata meri kunu miro, enbe kaya, eto ba bete ye, tehu yere meni beru, uberu dung doktor, unyo dagatal, mekonyo kuwa nwa. Adu anaku bini, ana logo kaya kaya, unyo ni, a logo is big, ame kanyi ni beru kere, toi beru kere kare, mechi kujira be, Manu kere manu, yote kare kere kere, to be mute to be romany at a bow of Romaco. Titu wemo kame machine be mago. Mana titene be kobe na anatia kobe. Ado ana mita kobe ni ya wenye redi u. Kaji ni chona machima ana kwende no. Iti kere na machimu. Amenge ni uube luke shaba. Kere mara mera titi tamani. Miri kunyi nye kwa njejmetu uo. Ameti kore no kye. Njejmetu uo chunu inuo ko. Chakanaga wiki tuchu. Enatia kobe tijoke ni wiki tuchu nga me. Kido mwako tamero kwa ni kato uto, ende kuoro to. Edu rem, chumi uye, chumba leko, kare meri mutye njima mwaka tu yiko, edu rem, chumi uye, chumba leko, mekuchi uye, meni uye chichi. Edu akuti, ni, di namba ana miyo no, enene ya veru kere kare, meko nye, awe nye, radio. Tiki oke na medu kumo kwa tamri ni, kare du mtenge, bedo nga lare, kora, kora, ajele doi. Era no mita kubini u kubi wana atayo apara chelti emere pira yobu ya boro ni biye uro ba unjo aje chuno ukoru abinu uwe ukoru mwono nuo u kristo nuja john nujo amengo yechmet mwotu no ukorgi nu yechmet ginorke kentu no ukorgi ni abinu uwe ukoru chwa moye wekini ye eka yechikwe nuteya Umiribeni ngata mebeda ngata metimo kisha banga uti Miribeni ngata monyo uti kibali Ngata metimo kisha Kwenu ngata me luoro ba Ngata pe luoro ba Banga vila boro kara chelkede Eto joa metimo kisha Uviru joa me luoro ba Nyoni kaini kiko mdana cha raj Uyo baana kia wane kome Ako bagu mwuzeti u Chingili winya be Iti kara chelkede seko metu u imo rei Mara loti Iwini sain nere kita mebedo kara chelkede Ngatameti kara chelkele imo reiti nyo alote umirezi u. Amite kubini binu mwini imo reiti. Anyutere tini enchiku yami yi. Kakiku yami yi, miuli yiberu yamu yama ura ura. Kami yiberu yamu yama ura ura umirezi u. Amite kubini enberu kere kare. Imefe la refier aduomu atek kapemetu utu. Inuni kire kadu uchia rem. Kono kari yini yae mwini kipimu kikimoke no kene. Beranga kubinaga kinora ye chamori munyakumnia chogo chuloti chogo kya loti yakira chogo chamori munyakumnia chogo cha gude chogo kere chogo ngao komo ni chogo rom ngao komo ne uba ka uchuye udana po mwalo rom mwalo dana me uba uchuye be po mwalo ya chuye mere tidi awuni radio amita kubini dana mo beru kitu eno ni yo kadu uo accident ena ye romberu kere kare be mwalo awi Radio. Do ana mita kubini I alote kela repier akonga cha kame veru baki na mwe upiru tu mwako makie eka icha amoro jini kijo kene amedu nka remu kia dungu miyuli runa gaten akupe mwini radio tipe kime tuwe me kelo pene pia dano kie kuwene kitia robo tuwe roba la jengba nwena kwal damba karni adunga jini nyo niti karache pirepeko nga repier mwini radio koya chim mwono veru sae me imore eka Sai nero kene eni miuni mumora ekati miiberu ngatora me chamoro miiberu lonyo toilet enpure ya toileti uchi kujami yitia mo yudara kwa chido ke toilet kwa chido ke toilet ru kutoka ura kikeni yonyo mo na tira tisa ya pe mulu bere nyutme chimore eka kambi ni logi guo kwa charu demi miiberu kina ngatora me charu kina ru bere papaji na wujiredi u ameta kubini Papa chie kaji ni ngiyo, beru kinora me nungu beru kado mana leo, beru kinora me beru riyan bao kiku kwara kwara wii radio. Eka beda menge na lotie na tini, kudimeta kia mechie mungu me doku ni menyone, kudimeta titeno, atara wii obite, unu beru sain me imorate a wii radio. Eka mjeri beda menge ni, a lotie na tini a wii radio, beru kuwa chel, amecha moro kamir ni, Ichwi romi romje yu yitemi yu nyoli binu beru Ngire ngire kita kateka bachia diyan Kita chata diyan koru kede Kita ngekita nguwa beru kare kiel kede Unu beru nyutuwe imore Eka ibinu mwini Entune kare mwana me Demi yu yimberu ngatona me Kaya bete cho Gufu ni me cho Toko kochen Bonu si jo ameti kare kiel kere loti Gufu me cho toko kochen Demi mwini Enle kwe reja ni beru kere kare me Neka amero ko iterme magazine away radio. Eka mi ribeta nengene, aloti ena tiene, eno kajini mitungwe yu improving ni yile kikara chenkede, en miu dogudi menyoni, bedu tebere, koro kantepiru baki noro wanyere kitoro, koro kare, kana deri eka biruba kinoro mo wanyere kitoro ba kino yo ye ko unu da bi sai me imorate away radio eka mi rubeta me ngeni e aloti ena jeni anyu dere po la porti jo kene bamu woti uti kitoele pe pa nuti mo nyomero ko tinu ni nyomero binu be ni me muremo no ni toele pe pa nuti me kiundo kremo da kiye eka rupe juwini pando mo cha mere ni ngo ado akube wenyi radio ni kabili ngio ni iti karachel kere pe ko me imorate wenyi radio ko ya chief eka mi rubeta me ngeni aloti ena jeni ita kono bedu kede ita loti bedu kede abolo kaji ni tomo eno teku wira mo don pencha ni beru kere kare ne nyano utino kene yunge don abola mo teku kadi ni don abola no utegu ka chela kena me nu chunga lo kere ni na chela ke abujire jiu amita kubi ni e jini binu ni yunge ni re moro binu ni wira don pencha ni ucha mo nyano tino kene la ngere kene no raun kita loti beru kare chel kere no awi radio I don't give you no ni eh don gine ni en beru kare kar ne nwal ditu shu abol don gine ni diromu yanga loti I beru kare moro no ke nu ni dawlor duugo ka lor duugo ino ni jinja ngadu mure ta katuwa ho ba ngadu mure katuwa ho ja jini idon nyone tu made na ko prekere do buri na nyocha endo ko sai ye ku te logo ba o ku tu munu bi sai men inda no imore a wi radio ta no imore ku bera no te medu mu lo do nyu ko ho me ka yi nwo ko buri na nyone en ka tu ginoro bedu ku bedu bala ku bedu bedu ni le tu ginoro me ki bala puchi ha ku ginoro ku pero killer me tere maro be da yin su munu be lu a lu tere a wi radio atami kome imurate wi radio ina rumu ara ko bi tini e bi u fika teko me kalu ku su nyu ko ke na noti e ka no tu beru ina chena me muru kere jin da jin ka yini pa pe ti tere jin rumu alo kare kel kere tini no e na ke ku bi ara beru kare kel ke de imatora kien abo nyu alo kare kel kere tini no mera je imatla a kelli ngara tiro mere kare ke tiri kuone tira de panki na dami ta ko bi abu ni radio e ka mi rebe na me ngeni o yo ke na me yiri mu ke be na me yiri chamu ke be be ro loko e cheni gaye kiri be na me pe be ro mo be be ro loko yo balance be be ro balance gaye abu ni radio mi mo a lot digidi ri chai ta mo ranga kere mo ko ranga kere mo ko ranga kere mo ko un pe ti loko chem kelo pe pona joka wunyu ni lako chem deri numir chapo ranga kere riu ranga kere riu lako chemo mero chapo dini ro chapo e ro chapo pote pe di shen ro chapo ranga be tieno ite pero ndu chuke de peje ha munu pero lako dae nyu kada nyu chene ni more wino jina ni riu moro nyu wanjiri moro wini lako dae e nungo imoreita wunyu radio kare chekire kiyu tichate yurubeta menu utu kwa kare wunu awi radio manu kere mano kome imorei aki kuko awi radio atamu wekono kwa good kong kome kong answers awi nyi radio di karachel kere pego metuo answers akobini ichi hiri iwi karachel kere dero answers kajini nuo nyen awi nyi radio amete kobini en miule nbaro kori kere kope jiko maru yili pijo kena me kiko yelo ubero mwa